8 horas na 30 minutos e meio e kungana ikongo makasimbia 9 horas karo uma hunga shifunza nkuru Maputo mahungu maga karmalu la mselu wevali kweru kwa inkaru olowo hita kota kubile nimpela ikuma mbita leyo ingatawa na ikufumela itinjala tinene mkongo metu na kwa ientelela ile titingatawa na tiendle kalo mshifunza nkuru Maputo. Oi, tu na 31 minutos. Lá uma bela esqueto. Canta uma dictan. Na General Música.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a kuwa ta resistance ya kanhlaya
2: Rádio Moçambique. O emissor provincial de Maputo transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique, em Kamawakuba, Rizamban Sabotelo, Wamadjungula, a emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, de Pelile.
2: Sabotelo, Wamadjungula. Nogonoko, Wamadjungula, a Sigujuana, Djuana, e a Chifunjangul Maputo.
3: Ripelile, vamamana vambiri vatiko ra Eswatini vakhomiwile mapholisa ya Mozambique agoba xifundzankulu xa Kanamahasha. Mukombisi wa tiko ra Mozambique Afrika-Dzonga Maria Gustava namuntlha a ve nhlengeletani varhangeli va mitlawa ya vana va Mozambique va kumekaka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Namuntlha ku pfulile nhlengeletano ya mitlhanu na tinharhu ya ndzeni ka nkama ya huvu yikulu ya ku boha minawu ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mdlovu. Namuntlha ku pfulile nhlengeletano ya mitlhanu na tinharhu ya ndzeni ka nkama ya huvu yikulu ya ku boha minawu xikarhi ka vatsongwana a xifundzankulu Maputo. A hi tweni minxuvu ya vatsongwana va huvu leyi a xifundzankulu Maputo na Fernando Sidumu.
4: Huvu ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo yi ya mahlweni u kombelaka mfumo akuva u tshimamisa eswikhatiso ka vanhu va yaka mahlweni hi ku hoxela timfanelo ta ntsongwana ka swiyenge swo hambanahambana swa vutomi. Ku va sindzisa ku va va tirha, ku va rhuma ku va va xava emabyalwa ni timbangi swin'we eka swikhale swa yaka mahlweni hi ku xanisa evatsongwana ka muganga lowu wa tiko matshamela ma endlaka leswaku ku kula ka vona ku le mhangwini. Swikhalo leswi swi kombisiwe hi mutshunguriko lweyi hi murhangeli wa huvu leyi a xifundzankulu Maputo Latoyi ya Xiviti ka murhangeli wa xifundza xa ka Matsolo Gideon Mushila hi ku siva emukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputo.
5: Referimos-nos aos casamentos prematuros, trabalho infantil, tráfico e violação sexual de menores, venda de bebidas alcoólicas e drogas, grandes distâncias entre as escolas e as nossas casas, falta de espaços recreativos para as crianças, deficiente saneamento do meio escolar e acesso à água potável em alguns distritos e melhoria do atendimento especializado para crianças nas nossas unidades sanitárias.
4: Murhangeli wa xifundza xa ka Matsolo Gideon Mushila hi loyi a vuleke leswaku mfumo u ya mahlweni hi ku tirha swi nga ndlela ya ku va ku khatisiwa hinkwavo lava va yaka mahlweni hi ku hoxela etimfanelo ta ntsongwana exifundzankulu lexi.
6: O Parlamento Infantil Provincial constitui uma plataforma de diálogo e cidadania criada para incentivar a participação ativa da criança nos assuntos que diz respeito ao seu presente e ao seu futuro. Por isso, como governantes, temos a responsabilidade de continuar a criar estratégias e mecanismos que garantam o desenvolvimento saudável da criança, promovendo os seus direitos, ouvindo as suas preocupações e valorizando as suas contribuições.
4: Nhlengeletano leyi yi nga ya vuntlhanu na nharhu ya Parlamento Infantil a xifundzankulu Maputo yi endleke ndzeni ka swihlahla swi ngo matshamelo manene ya ntsongwana ku tihindla ka hina namuntlha mundzuku ni masiku hinkwawo.
3: Vamamana vambirhi va tiko ra Eswatini va khomiwile hi mapholisa ya Mozambique ya goba xifundza xa Kanamahasha na va ni 14 wa swiphakana swa mbangi. Vamamana lava va tikiwa hi nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha mbangi. Mahungu ma ta na Veronica Sidumu.
7: Vamamana lava na vapangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va tshuketiwile eka ndzelekano ya goba xifundzeni xa Kanamahasha na va ni 14 wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisativa swi ringanaka 35 wa makilo. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Karmini ya Leiti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha hi landziwaka hi maphoyisa ngopfungopfu lomu mindzelekanwini.
8: A va teka a droga leyi va leyisa district lab 1 va lava ku a nyiketa mun'we wa bava hi ntlawa loko a va lava ku a nyiketa mun'we wa bava hi na maphoyisa nkamba lowu hi nga va nyimisa hi swi koti ku hi va sencha loko hi va senchile kambe va kuma ni droga leyi ka nkama wa sweswi va kumeka a district lana mahaxa a droga kambe li kumeka a hala district lana mahaxa para li kota ku li va responsabilizariwa hi ugevenga le la ku va famba va xavisa va consumira e kambe va xavisa timbangi
7: loka ya mahlweni ka ruminya leti ahambi nkatsakanyo nene ya ncholololo ku landziweke hi vakristi va kereke ya katolika ku ya asantuari Nossa Senhora de Fátima ka namahaxa ntirho wu landziweke vugan'wini bya vhiki
8: ni mbala swa ku ina durante ka peregrinação para distrito lá na Mahaxa, a crente da Igreja Católica va peregrinar bem com a comela nga mchumi ya ku karata ni mbala swa ku ina hi kumanga mchumi ya ku biha hala na Mahaxa nambi ka ku famba nambi ka ku vuya tambe hi na maphorisa hi kumeka hinkwato timbangu para hi kota ku hi kontrolala ku nga humeleli a wugevenga ku nga humeleli a tinghozi ni mbala swa ku a vanhu va fikile ku mi bebisela hi ku a yi resebelanga a manotisa ya ku biha ya khensa kambe vakrente va Igreja Católica va nga ti comportar como deve ser para que a missa ya vona a hala na Mahaxa i famba i kurela como deve ser
7: munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite ni nkatsakanyo ya mintirho yi landziweke hi maphorisa ku fambeni ka ku hela ka vhiki
3: Mukombisi wa tiko ra Musambika Afrika-Dzonga Maria Gustava namuntlha ve nhlengeletano ni varhangeli va mintlawa ya vana va Musambiki va tshamaka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lani va kombiseke swikhalo swa matendereliwa a ndzelekanini wa Goba xifundza xa ka Namahaxa mahungu na Eduardo Figurão
9: eka nhlengeletano leyo va kombise swikhalo mayelana ni matirhelo ya gezi ra Ponta d'Oro matirhelo ya maphorisa va kumekaka ka muganga wa le Salamanga na hambi ta ku yelana ni mahungu ma vulaka leswaku va ta hlongoliwa hi siku ra 30 ka Khotavuxika a nga Junyu lweyi yaka ka yena
10: mina aviti ni Salvador wa Katembe a kontrole ya Salamanga So silêncio, presidente da República, como ministro, o uma coisa, só chegou a lá cá, o interior de mano, não tinha.
11: O chefe.
10: Ah, visitar a fama. A bola de sua enxa, pessoal. A enxa de sua, a cuia enxa do a Vera, Feliz Zacaria. Quem que a enxa de sua, para como vão com o mundo ali na barra? A 11 mil medicais para o Raquel Chacauna Seguro. Sim, para isso.
12: Nina, eu tive um passaporte há 30 dias. Eu tive um passaporte lá. Se como é que se casa dela, a couve oito e oito, na boia, na fama, na boia, mas, e mãe, ela come. Já lhe sirva de sacar então. Ini salomo ini 35 anos. Na aí sabe que eu chamava mais 30 dias. Mas ele se vai sacar então. Ele chegou até dia 30 de junho. E pra ricoca. A macoca não é ainda. E a caia sim. A caia ia e a terra e tá terra aí. Akaya ita enza yi. E kuni lava nga ti lungisela, mas kuni lava nga ti lungisela, kuni lava bo avali akati kako yini kako ti lungisela.
9: Mamana Maria Gustava adumbisi kulanzanela kwi nkwasu shikalu li shikombisweke.
13: Iti ile makalei, de facto, fana kuwe ni saka ministro do interior. Ni lava baba alfandika. So evali va khala senya kaya yesi a joni ti makaliti a Salamanga le khulumwa hentama so so kuni makata Salamanga leti kuni problem a Salamanga se ale ya 30 de junho i deadline ya ma organization la maja ya governo swingu A governo está chongoli o dia 30, e o governo é chongoli dia 30 de junho. O chongoli é o lá muito amacuna quando uma organização que tiver louco vai na umuna uma fambalana a estratuir louco anga nikui anau ama é fechou lava. Deixa o caso um galho só na vela que a governo ia condenar a magia e action. Aí só leis, deixa o caso não é nada feito aqui se boa na va kondenara maji hi action ha yi voni vhela ha yi voni
9: vhiki ri nga hundza mamana Maria Gustava a endzela xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lowu mamana na yake ni mfumo wa muganga lowu eka nhlengatano leyo a boli hi ta michololoko ya ku solisa ku kumeka ka vakuta hi matiko na hambi ta vana va Mosambiki va hanyaka KwaZulu-Natal lava nga na mapasi i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambiki mingalake Eduardo Figueroa.
3: Nhlangano wu katsaka minhlangano ya mimovha ya ntleketlo xifundzankulu Maputo wu kombisa swikhalo hi mhaka ya ku va maxapasen ma gomisa mimpfhuka ni ku koxa timali leti ti hambanaka ni ku leleta hi nawu. Stelio Manyisa.
11: Mhaka leyi endleka na ku ve vafambisi va mimovha ya ntleketlo va nyimela ku nyikiwa mali yi vitaniwaka compensação kumbe subsidio xiputukezi na mali leyi nga ta nyikiwaka hi mfumo wa tiko kongomaka ku na byalisa ntirho wa vona hikwalaho ka ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni atikweni ra hina. Murangeli na ndza wa nhlangano lowu patsaka vafambisa mimovha ntleketlo ya xiyimo xa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku vuhumbuloki lebyi endliwaka hi vachayeli va nga ri vangani va mimovha ya ntleketlo yi handle ka nawu na koho leswi wa swi sola hikuva swi chimisa vito ra nhlangano hinkwawo na ku ve swi endliwa hi vafambisi va nga ri vangani va mimovha ntleketlo lomu doropeni ra ka Matsolo ni tindhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. George Manyisa vuli leswaku mhaka leyi yi komba leswaku vafambisi va mimovha volavo va tshembi leswi mfumo wu swi hlayeke leswaku hweti leyi taka wu ta va nyika mali ya subsidio leyi yi nga ta kotaka ku va yi na byalisa matirhelo ya voho ma nga tiki hi ku va yi khwelile mali ya nxavo wa phalafeni.
14: Lavi va tatiya a ku va va ni ku zula kambe hi tatiya ngopfungopfu a voni vinyi va mimovha leswaku a va swi koti ku va va bula ni va tirhisana wavo ni ku va va swi kota a ku va va tlhela va tshamisisa timhaka ta timali leti ti buyisiliwaka a kaya ni khanela hi wona a ma-research hi ku fuzi a leswi swi bangisaka pon'we ngopfungopfu la hi ku a muchayeri wa movha lowu loyi fane a hola kan'we hi vhiki loko a ka matshameli lawu hi nga ka wona swoswi ya kumbe xitiva byi nga khupuka a leswi va maphalafeni ti nga khupuka yeni loko a tiswa siko hi bya hakwaki ya a boheliwa hi mali ya yitsongo xileswo ku fanela ku va a n'winyi wa movha a kombisana na yena leswaku na yena n'winyi wa movha loko mfumo wu n'wi nyika a matshamelelo wa wo dumisiki swaku tenge a ta wu kuma tenge a fanela ku va a tlhela a mu tlheliselela a mufambisi wa movha tara ku va na yena a muholo wake wu nga yehli leswi hi swona swi nga a ku vindlavindleka kukulu ka vachayeli va mimovha kambe hi ni ku kombisana na vona hi ni ku va tatiya swa ku a ku nyimisa ku tizwa a ku holovisana a ku pfalana va nga tizwi a hi leswi swi ta ka hi vuyisela a mihandzu leminene a leswi ta ka hi vuyisela mihandzu minene i ku va hi nyimela a swihitu lebya nawu.
11: I George Manyisa xirho xa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha ntleketlo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a sola a vukhinyavezi lebyi endliwaka hi vafambisi va mimovha ya ntleketlo ni ku va a kombela leswaku ku vekiwa swimangalo a swikwadra ka maphoyisa munisipo ka Matsolo loko vapasajeri vo tshuka va vona a vuhomboloki bya ku karhi byi endliwa hi vachayeli va mimovha ya ntleketlo lomu switaratweni.
3: Vurhangeri bya ta vurimi ni vutshevi xifundzankulu Maputo byi ni makungu ya ku seketela vatshevi hi switirho ni swigotso swa ku na byalisa ni ku engetela bindzu ra vona. Veronica Sidumu.
7: Ndzeni ka swona vurhangeri bya xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi byi ta nyikela 150,000 wa magidi wa swidliwatana 530,000 ya matonela dayara sawula swidliwana ku ya ku wa 20,000 wa magayola na manharhu va ku ya kuwa 15 mathangi na lin'we ya ku fuya swidliwatani a ku va ku kumiwa bindzu la ku ringana 220,000 ya matonelada ya swidliwani. Murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi xifundzankulu Maputo Paul Khosa a tiyisi leswaku ntirho lowu se wu sungulile ka swifundza swi nga leswingani a ku va handle ka ku va ku tlakuxiwa bindzu xitshungu xi kuma ku pfuneka hi mintirho ya xona.
15: Neste momento nós já distribuímos aproximadamente 11,000 alvinos em Boane e na Matola e já se beneficiaram também de 2 toneladas de ração e já começamos a construção de 4 gaiolas piscícolas. Neste caso, já temos duas concluídas no distrito de Boane. Com esse esforço, nós queremos aumentar a produção e a produtividade. E, mais concretamente, nós precisamos que os nossos piscicultores geram renda. Porque no fim do dia temos que nos alimentar, mas nós temos que ter renda para custear as outras despesas familiares.
7: Murangelo Xenga Xataburimi Nibutseva, Xfunzan Kulumaputo, Paulo Coça. Nimintiro, Leilan Siwaka Xengeles. Akbakutakushua Xenga Xatabutsevi, Xfunzan Kululeshi.
3: Vamamana vambiri vatiko ra Eswatini vakhomiwile mapolisa ya Musambika goba xifundza xa kana mahaxa na vani 14 wa swiphakana swa mbangi. Vamamana lava vatikiwa hi nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha mbangi. Mukombisi wa tiko ra Musambika Afrika-Dzonga Maria Gustava namuntlha ve nhlengeletano ni varhangeli va mitlawa ya vana va Musambiki va kumekaka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lani va kombiseke swikhwalu swa matendereliwa andzelekanini wa goba xifundza xa kana mahaxa. Namuntlha ku pfulile nhlengeletano ya ntlhanu na tinharhu ya ndzeni ka nkama ya huvo yikulu ya ku boha minawu xikarhi ka vatsongwana va xifundzankulu Maputo. Leti ti humile tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula ya siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mdlovu. Ripelile.
2: Miyingeli nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

0: sana na Radio Mosambiki, emissor provincial de Maputo. Loko una vela kushavisa mabindu yako, inga kupuna hi publicidade. Unga tipsi, ifonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-888. Unga tipsi, uta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Bola no belo avô clash matzi lo akalte keshkara kampo akalta belo akusungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
3: une mongwe ka vakhuzeli vantango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela belo mpepo
2: kasi yena yendla yini
3: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
3: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa ti hweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xinwana xa lusima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
3: wavo swikomba ku veni wasati lweyi ayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
3: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

Majumla ya usiku hii misoro provincial de Maputo Michele Waha Joaquina Vilancolos. Mujangeli wa tiko cha Msambiki Daniel Chapo, Agovi, Carmelita, Rita na Mashilua, kuva Inspetora Geral do Estado, Manuel Augusto Mambo na Laura Helena, Jangafianja sa Inspetora Geral do Estado. Intiso hlengelaka kululamiseni kumwe ni kubekiseni ta mafambela ku xiyenge xa vuvoneli bya mintiso ya mfumo fameni ka yone hi tindlela letinene ngopfu ku swiyenge swa administration publica ku dzungula tsalwa bya muti wa vuhosi. Muzangelo wa tiko engetele ku hlaya leswaku tiko byi fanela ku luka mazengo mantshwa ku va ku voneleriwa timhaka ta ku pfumaleka ka mati ngopfu ku nkama lowa ku cincacinca ka matshamela ya nkama. Daniel Chapo a favulamula na muntlha ku haxeni ka makungu ya vito Compacto Nacional de Investimento de Água e Saneamento 2026-2036 pro Água. Ku vulavuliwa hi makungu ya ku hlengela kumbe ku takatirhisiwa ka ntsengo wa mali byi nga na ka 4.593 mil milhões de dólares americanos ku seketela xiyenge xa mati vubasisi ku fambeni ka 10 bya malembe lamataka. Comissão Política, com o secretariado da Comitê Central da Bandia da Frelimo, de divisa e Cuxicubala Lococulo, Cluza Vutomi, ca general na reserva, Kelo Calicamulo e Impio Cululatico, Joaquim e João Munhepe, aluzigi Vutomi Tolo, Ricola, Cacuxanissiwa, Rimavadi, Cachalo, Jumelo e Mutinue, Jotavuashi, já divisa Cuvá, Joaquim Munhepe, Avexi, Juxa Comitê Central, Kelo Shiro Sha Conselho Nacional. Com Kamalo Wakushukuva la Nukulukzekeliwa Banja Jafrenimu, Jugomisa Kuchavele la Kandangu Wakwe, Kumunika Vangana Wakwe. Mfumo ugungumisi mali jinganaka 109 milhões de dólares americanos, ankwameni wa mfumo nga fundo soberano, mali umaka ya kushavisa ka gás natural, imali leyi swi kombisa ka masungulo hi ku hetiseka ka mintirho ya pfindla bya tiko hi ta ka bekisaka ngopfu kumbe hi ta ka bekisaka mfambonene wa vukosi bya tiko nambi ku va hi tirhisiwa hi vunyaminyami. Madzungula lama paluxi musunguluku lowu ha ministra das finanças Carla Loveira kufambeni ka nhlengeletano leyi khumbaka kasi nhlengeletano yi kulukumba ngopfu swinene ku dokodoka hi matirhiselo ya mali leyi anga fundo soberano de Moçambique, Xanga e Majito Yakwe Carla Loveira, atisi leshaku na mwaka mfumo uimela kukuma kutula 70 milhões de uma dólar e xemerica e uma ka ka nkwama kumbe ka makshavisi de uma palafeni anga gás liquefeito. Mwisi ato janjeka uingeli majungula ya usiku hii misor provincial de Maputo. Mwana kumi nkamnenchulaka, ali usiku.